0: the life nyankopon betime wo nua na wo sia no no because of nyankopon otiemu o se mu tena mu na ma se mu tena ma se mu na ma se mu tena mu a de mbe bisa bia no ebe yeho enji the life assassin e yetu se se no o nyankopon sia no 101 be nyametime di nipa e de brew de be so hwe e hwe se gidie na wo no se gina awie pe ya na enti o se nyawo na wo se radi radi na be ko so hani ni mu be won a o mu ye ma se de wo enti the life a moment ye se di nyankopon achi no e se ye o nyankopon na se de e de ma no na yetumi akɔ so hani ni mu e se nyɛ pe heaven akɔ na heaven na ye kɔ na se ye pe se me kum nyɛ be na akɔ heaven no heaven na ye pe na ye ye pe pe mu o me pe wo ya se me pe wo ya se na e be ye de na akɔ ye nyine ye kɔ fie ba ku mu yekɔ tena hini ba ku mu enti ni nyina na ehia se ye nya adwen sa kira because se na adekuti agya ne dɔ me ne se no me de me kra to ho enti san se na agya ne be dɔ enti se wo de kra eto ho ma no se wo de to ho a ɔno se be dɔ na de awhwe bi ɔbɛ ya den ɔbɛ ya ma be wo ntimi afa wo kra na anto ho ammo obi because ɔno kristo no de kra be to ho ma e ewuje ye na wo susu e se wo nua na ɔbrɛ na wo ntimi afa wo anto wo ammo a no angye na fisa yare ni mu angye na fisa prison angye na fisa oniguase ni mu me ka se ɔse me ma me dadaja ma mfra me ntoma ana se da benye wo se dadaja ye mfra ntoma se se wo nua na wo hu no da se na wo anya ma
1: wo anya ma
0: wo anya ma me ite be du ba bi nipa na wo bo na tirmode no kristo no wo anya ma no nipa na wo kika no ho nsɛm e wa asafo ni mu wo kika no ho nsɛm ofie obro no so djuma mu ho no e ye the last se no wo ten sɛ nipa kristo na ota no because bible so bo nipa se na nkasa ne sɛ so ene ni suban so ene bo nipa e wa asase wesu ye nam so enti se betimi asoredie ni a me ye nkarikari enim nche nyame so e se ye karikari enim nche nyame so ye karikari o me pe nyame me kwa sori na so so ni su ne ne ban no ne yakobo su nsɛ adoye anakoma pa na sɛ wo kita no ene kristo akoma no emfa enti this a time a ye ye Christofo a ese se ye nya adwen sa kira na ye ni Christo su ese enti Paul se monhwe no monsua me se na mesma hwe Christo ayere asua no no enti ese Yesu Yesu nyame asem no na ye ni Christo su ba ba ere ebe se enye se ye sori ni adrese ye ni dukwa boyeti ni akotena sori fie na me kese ko bitu obi nche esumo no wo mane adwen ni obi tu obi nche na ta ni atete
1: ko hu se de o Christo ni bi treat ni house help pa wankasa ho bedwiru
0: osore na okwetena sori dem odura sori dem a konkron opese oyade na so pen asem be unu ke so fun so ko bua kunta se na nnyuma ye den etie because into this a time where you Christo near wutie ye na najua na himachi a obenya adwen sachira na wo be bubu akoma asesan niamma bi wa brapo mu aye dia Christo pe wunua na ote wo nche na bo na trimode no wunua na ote wo nche na wo bu na nimuti a wo mfa na nya hwe no ono na nyankopa asoma ne babeso wa hwe nyankopa hye da pa disipa be betra wo nche so onyare ana oko hiamu onko atete mu na hwe onhwe se na obese nipa nafa na dachi no so wan treat ni ya dachi okwa nyameka se nipa na mesuma ne ba wo nche no eye me rada na mesisa nipa ni mu biko ye nyina wa hi ye asofo ya tren kofo nche da ya in the life nkofo treat ye nyina no meje ni so wono mo hwe ye no me dani nyira
2: ya
0: won so man kwa hwe ye no aso ni be ba mo so na hwe juma ye ma nyankopon
1: pa
0: hwe juma ye ye ma nyankopon
1: me kura de ama metena mo nche asofo metena asofo nche nya me ya madu miti ye ye nya asofo nche ntena ai ai omo ko ejuma kura na omo ba na mato yogurt abra omo titi miti se baby omo to ai no miti yogurt
2: omo
1: ha me ka asofo sian
2: wow
1: ai sian owo UK se sia
2: fami sian
1: o so de sian oh wow wonderful
0: yem ye sira
1: ai so safo sian o bo se na okuta ayi yogurt no de abra me as me are we him beje
2: na nyame aye na
1: ai oh wonderful me kwatra ho so sabio no mu hia ba
2: wow
1: but me kwatra ho anche no mu nyin
2: se
1: ye
2: hallelujah me we
0: se o kwale na sure ho bra se na okuta na okete ngo sa
1: anche no mu nyin se na kwala no so ye nshira pa omo nyina wo UK
2: wow
1: omo titi mi good ana me papa ba kon na no so kan ono so your friend Samuel Ofosu nya me fa ni kra ensie ono omo no na ya ho ana o kire me said the melody worship
2: wow
1: ono ne ya ho ana aka na enya nyum bia na ye de worship na o kire me type of songs a ye de worship nya me shira wo nya me o this say nya me ye shira wo ya na sofo Ofosu nso ndi ayi da ye bi a me sofa ne ho no na me hu so

mfrete mura wo nwuram na se nwura bi wo nwuram na nwura ni nwura wo ho na nwura nyina bewu na se nwura na rimuya ene na kire se wiase ye hu wiase ye hu ampa mpempro no pam opro ana so opro no pam mpempro na muyetia na owo sasabonsam ana sasabonsam na owo muyetia malam ni obosum enyina ne panyin wiye oha ni ohashia ni ebehu oha tebrebe ye pa ye behu nti ni achichibuya entity ye wiase ye

na asmara nko obi wa wa na ni jene jene ya die ni na ni so na so ohun ade awon hwe obi otita so hwe ade awon hunu ni nyina de fra jwenjwene wo shia mane fo ni na ni tawanim na so ohun anche awa e ma na enye wa humete e ma na enye onwanwa eni kwosi ade etietu akọ o adwene ni ade hwe ade adwena ye ni adaje no entumi hun ade entumi kai asam asetaba ne sene ya ewo me beta ma dwendwa fami no mum